le na le sepolesa le na le sesole le na le lekgotla le moahlodi ga le tlhoke go tlatseletswa ka mang kapo mang le motho ya batlang go tlola molao o a tseba methati e tla etswa o a tseba ntho ngwe ga se ntho tse go lokelang go bege ditlo.